bibi biara wo nsa be kasa wiye omade na fa wo ho odi nyina yema awade jumani atene nyansa ni